0: えい、掘り合ってるな。
1: えい、ウェイデオレ。
0: エンヤコラシュ、エンヤコラシュ。
1: エンヤコラシュ、エンヤコラシュ。
0: おいらにな、掘れるアホがいるものか。
1: 对的喏，这种的乱来，马嘎，干没有嘞。
0: トロコモクラのこの体。
1: 这款呢，土山混的这个精气的辛苦。
0: 夢じゃないかよ、お姉さん。
1: 这不是梦吧，阿姊。
0: よって、よって、まだよって。
1: 嘴巴，嘴巴，各嘴巴。
0: 酒が冷めても好きなラバ。
1: 假使讲酒那青，阿个介意外话。
0: 哎，多么你也老呢？
1: 哎，到点生活吧。
0: 哎呀，可拉修，哎呀，可拉修，
1: 哎呀，可拉修，哎呀，可拉修。
0: おいらとな、行くは地の底、真っ暗だ。
1: 格咱到点哦，地地下哦，这是哦，完全真黑暗的。
0: それとも心は。カンデラサ
1: 虽然是安尼，星光阿是吼，跟干那有点同款。
0: いいな人生，トロコ。
1: 美好的人生哦，将这门空车。
0: 押して押してまた押して。
1: 下个下个个下个。
0: 笑い話になる日まで。
1: 一直到成为笑话迄一天为止。
0: 哎。看不落这呢，
1: 哎，贯彻坚持落去。
0: 哎呀，克拉修，哎呀，克拉修，
1: 哎呀，克拉修，哎呀，克拉修，哎呀，克拉修。哦，这首歌曲呢，就是我们所来欣赏文系先生所唱的歌曲《快乐的探矿夫》。